0: لارې، د تلویزیونونو د لارې، یعنی دا وروسته مراحلو کې و، دا ډیره مهمه ده.
1: او ډیره مننه. یو وخت کې ما د یو داسې ګرځندوی خاطرات لوستل چې د ظاهر شاه په زمانه کې افغانستان ته راغلی و، او غالبا د غزنی او د کندهار تر منځ په دې سیمو کې موټر خراب شوی و، او هغه چلند چې ډیرو بې خبرو کلیوالو د دې لارې تر څنګ ورسره کړی و، د ده د کتاب یو فصل جوړاوه داسې لکه یو خوږ ناول چلولې، او بیرته سړی د خپلو هیوادوالو په هغه ډیر ساده، صمیمي او له مهربانۍ ډک چلند باندې سړی مین کېده. خدای وکړي چې موږ یو وخت کې بیرته هغو ساده اما ډیرو لوړو او ښایسته ملي اخلاقو ته بیرته ورسیږو. ښاغلی مومند، د ګرځندو یوه برخه هم کورنۍ سیاحت دی یا کورنۍ توریزم دی، چې پخپله د یو هیواد هستوګن له یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي. موږ خو لا تر اوسه په بهرنۍ ګرځندوی باندې وغږېدو چې هغه خنډونه چې دي، اما په هر صورت افغانانو ته خو هغه مشکلات نشته. د دغه سکتور یا د دغه صنعت دغه برخه په څه حالت کې ده؟ ستاسو په دې اړه معلومات څه دي؟
2: مننه لیوال صاحب، د ډیره مهمه برخه د ګرځندوی کورنۍ ګرځندوی یا کورنۍ سیاحت دی. په وروستیو څو کلونو کې په 2003 او 2045 کلونو احصایې ښیي چې په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عوایدو زیاته برخه د کورنۍ ګرځندویو څخه لاسته راغلې ده. فرانسا د دغه جدول په سر کې ده. زه افغانستان ته هم راځم. وروسته 222 میلیارد یورو عواید دوی د داخلي ګرځندوی څخه د نړیوال بانک وروستی راپور په 2040 کال کې، او همدارنګه په 2015 کال کې د فرانسې څخه 103 میلیونه سیلانیانو لیدنه کړې ده، چې د دغه هیواد 9% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه د هر کال د پاره د نړۍ هیوادونه یا هغه هیوادونه چې د ګرځندوی په برخه کې مخکښ دي، د هر 5 کالو د پاره حتی ځان د پاره هغه یو هدف ټاکي، چې دغه هدف ته البته دا د عوایدو په برخه کې فرانسې د 2013 کال پورې خپل ځان ته 100 میلیارد یورو عوایدو موخه ټاکلې ده. د نړیوال بانک راپور وایي په 2016 کال کې چې د نړۍ د عوایدو 1.5 کوم 9 تریلیونه، چې مخکې شام صاحب هغه سلنه وښودله، 1.9 تریلیونه ډالر عواید د ګرځندوی د برخې څخه راسره. نو په دې برخه کې داخلي ګرځندوی د خورا اهمیت وړ ده. په افغانستان کې داخلي ګرځندوی تقویه شوی و، او دا د دې تر څنګه چې د اقتصادي ګټې لري، نورې فرهنګي ګټې هم لري، هغه مانوي ګټې هم له ځان سره لري. په دې برخه کې ملي پارکونه په افغانستان کې رامنځته شوي وو. دا د بامیانو سیمه، د بند امیر سیمه خصوصا، دا یو ملي پارک په نامه باندې نومول شوی و. د هغه مهال چې موږ د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې وو، د واخان د افغانستان د ګرځندویانو د پاره ډیره مهمه سیمه، دا د ملي پارک په نامه باندې نومول شوی و. د کابل کې د خرغې سیمه، د دې د مادي ګټو تر څنګ مانوي ګټه دا و چې که د خوست څخه به څوک د بدخشان ته ولاړ نو دا خو معلومه ده چې افغانستان د مختلفو فرهنګونو د مختلفو ژبو د بیلابیلو ژبو د حتی د مذاهبو څخه جوړ یو هیواد او جوړه یوه ټولنه ده. نو کله به چې د خوست څخه یو څوک بدخشان ته ولاړ د بدخشان یو مثبت تصویر هغه به د خوست ته د ځان سره انتقالوه، د هغوی د خوړو، د هغوی د فرهنګ، د هغوی د کالیو، د هغوی د میلمه پالنې، یا همدارنګه له بادغیس څخه نورستان ته. نو د مادي ګټې تر څنګ دغه معنوي ګټه چې ډېره ضرور وه د افغانستان دپاره، او خصوصا که دغه برخې ته په اوسني وخت کې یا په اوسنیو شرایطو کې ډېره اړتیا ده د ملت سازۍ په برخه کې. جناب لیوال صاحب، چې تاسې ګورئ چې زمونږ ټولنه د ملت سازۍ تر څنګ چې ځینې کدرونه کار کوي د ملت جوړونې په برخه کې، ولې تاسو وینئ چې ډېر بهرني ګواښونه د متاسفانه د ځینې اشخاصو لخوا نه هم متوجه دي، او په دې برخه کې په لوی لاس باندې کار روان دی چې څنګه دغه ملت او دغه وګړي سره تکه تکه او پارچه پارچه کړي. د په دې برخه کې د افغانستان څوک راپاڅېږي د جعلي قوانینو یا د یو شی یا د بل شی بخښنه د جعلي تاریخ یا د نورو بیلابیلو مسایلو یادونه کوي، چې د دې دپاره د ملت جوړونې دپاره ګرځندوی یو ډیر اصلي او مهم فکټور زما په نظر باندې دی چې دغه وګړي د یو بل د سیمو څخه لیدنه وکړي، او تر څو په دې باندې پوه شي چې دغه یو پنځه تنه چې د افغانستان د ټولنې د پاشلو دپاره راپاڅېدلي دي، دا افغانستان په ګټه نه بلکې د افغانستان په زیان د بهرنیو په د پدیدو پر اساس دي، چون دوی د ګرځندوی په واسطه دغه د افغاني ټولنې دودونه او د سیمو د خلکو هغه تود هرکلی او هغه میلمه پالنه له نږدې څخه کتلی شي.
1: بلکل او وای مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. بلکل چې کورنۍ ګرځندوی د ملي یووالي په ټینګښت کې لکه تاسو چې وویل ډېر نقش لري. ښاغلی شمس، تاسو په پاکستان کې د لوړې سطحې ډیپلومات پاتې شوي هستئ، اوس یو بحث دا دی چې ګرځندوی نور نو حوزوي کېږي، سیمه ییز کېږي، حتی بین القارهیي کېږي، د دې لپاره چې فرهنګ نور نو د یوه هیواد له پولو څخه وتلی دی. په تېره بیا په افغانستان کې دغه مسئله صدق کوي که موږ بودیزم او بودایي مدنیت مطالعه کوو، قطعا یوازې هند هغه په خپلو حدودو کې نشي ساتلی. پاکستان او افغانستان د دغه مدنیت مهمې برخې دي. د مرکزي آسیا یا د منځنۍ آسیا تمدنونه په افغانستان کې ریښه لري. ایران بی له افغانستان نه ناقص دی له فرهنګي پلوه. دغه کیسې تر ډیرو لرو سیمو پورې غځېدلی شي. جدا له سیاسي مسایلو نه، آیا په دغسې بحث ته د سیمې هیوادونه رابلل کېدلی شي چې توریزم له سیاست څخه، له سیاسي تربګنیو څخه بیل شي؟ او کله چې یو څوک په سواد کې په د بودایي مدنیت د لویې ګندهارا په لویو برخو کې تحقیق کوي، هغه مجبور دی چې راشي هډې ته او بامیانو ته او مسیحانک ته مخکې مومن صاحب اشاره وکړه. دغه بحثونه پیل شوي وو که نه دي پیل شوي؟ د دې دپاره کومه طرحه شته چې توریزم له سیاسته بیل شي او سیمه ییز توریزم او ګرځندوی وهڅېږي؟ شاید حتی په سیاسي مناسباتو هم مثبت تاثیر وکړي.
0: بلکل، د افغانستان خو د زیات وخت نه زمونږ خو د پاکستان سره خو جنجال هم په همدغه مسایلو، چې دلته چې کوم هغه مثبت شریک نکات شته دی، فرهنګي مشترکات شته دی، د ولسونو ترمنځ اړیکې دي، راځئ په دې برخه باندې کار وکړو. خو بدبختانه پاکستان خو خپل موخه لرلې او هغه د فرهنګي ډیپلوماسۍ ته البته زیات کار نه کوو، بلکې حتی موږ دغه د ولسی اړیکو د چې څونه وس رسېدو مخه نیول، دا ډېر د بدبختۍ ځای و. په داسې حال کې چې که هغه سیاست یو غاړې ته کېږدو، دغه ولسونه د تاریخ په مختلفو مراحلو کې د یو امپراتورۍ برخې پاتې شوي دي، په مختلفو ادوارو کې سره کلتورونه سره نږدې دي، په ټوله کې یعنی سره ورته دي، نږدېوالی ډېر لري، مګر دغسې د هغې د خوانه زیاته لیوالتیا نه وه. مګر ظرفیت کافی زیات موجود دی، یوه سیمه ده لکه تاسو چې ویل چې فرهنګ خو داسې پولي نه پیژني هغه خو، او بل بیا په تاریخي پلوه خو دا ټول چونکې یوه سیمه وه، نو هغې د وجې دلته کافی ډېر زیات ظرفیت موجود دی. که تاسې متوجه یاستئ د چین له خوا چې په زیاته توګه هغه د اقتصادي یو غټ یو ډېر غټ یا میگا پراجیکټ ورته ویو یا برنامه ورته ویو چې دغه بیلټ اینډ روډ یا یو کمربند یو لار، هغې کې دغه د ورېښمو لارې د بیا احیا یا د بیا رغولو یو کافی غټه یعنی یو پروسه وه. متاسفانه اوس په موږ دا څو کاله زیات جریان کې نه وي، په هغې کې په ډېرو مجلسونو کې موږ ګډون کړی دی. زه خپله چین ته دوه وارې پکې تللی وم د ګرځندوی له پلوه، چې په هغې کې دوی خپله ویل چې افغانستان د دغه لرغوني ورېښمو لار څو وړې لارې چې وي دا په افغانستان تېرې شوي، دا د چین د هغې هم دغه منلې وه چې هغې خو هغه غټه چونکې د مرکزي اسیا د لارې هغه د اروپا سره بیل وصل کېدل، بیا څو لارې په دې کې د افغانستان د لارې وي، نو هغې کې بیا فرهنګي برخه او د ګرځندوی برخه وه چې دا هم پکې شامله وه. بیا هم بدبختانه چې اوس زیات جریان کې نه یم چې په دې برخه کې به څه شوي یا څه به روان وي. د دې تر څنګ موږ چې کوم منطقي سازمانونه وو، که هغه د ایکو سازمان و د سارک سازمان و، په دې کې یعنی سیاست دا و د پالیسیو تر حده پورې چې دا کار باید وشي، دغه سیمه کې دغه تشنج او تاوتریخوالی هم دې سره کمیږي، او بالاخره دغه د بشر شریک میراثونه دي او دا کولی شي چې دا سره رانږدې کړي. خو تاسو پوهیږئ چې دلته هیوادونه شریر هیوادونه هغې خپلو نورو د جیو ستراتیژیک او هغه امنیتي ګټو ته په دې باندې ترجیح ورکوله، نو متاسفانه داسې کوم لاسته راوړنې په دې برخه کې نشته، مګر په راتلونکي کې دا ډېره مهمه برخه ده او دا کولی شي چې د ولسونو د نږدېوالي کې زیات رول ادا کړي او بالاخره په سیاستونو باندې هم اغېز وکړي.
1: او من ښاغلی مومند، د افغانستان په تیرو دوه لسیزو کې یعنی له 2000 کال نه وروسته سره له دې چې امنیت هغه ډول چې لازمه وه نه و په افغانستان کې، خو د توریستیکو ځایونو د زیربناو په رغولو کې ډیر کار وشو. مخکې د غزنی یادونه وشوه، په غزنی کې چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه وپیژندل شو ډیر څه بیرته ورغول شول. هغه کارونه چې د ځینو لکه باغ بابر، لکه مثلا د په هرات کې د اختیار الدین کلا مثلا، یو شمیر بودایی مراکز چې د آغا خان بنیاد لخوا ورغول شول، البته د افغانستان دولت تر نظارت لاندې په بالایسار کار شروع شوی و، په خپله د عینکو سیمه، د دارلمان ماڼۍ، د پغمان ماڼۍ، جبل سراج، دغه ځایونه د علم و جهل د منار تر څنګ دغه سیمې ورور افغانستان آماده کېدل زیربناو پلوه چې توریستیک ځایونه مشخص شي. ستاسو ارقام څه وایي، ستاسو معلومات څه وایي چې دغه بیا رغونه په دغو اساسي او مهمو ځایونو کې، د کابل موزیم تر ټولو مهمه، دا څو فیصده به دا بشپړ شوي وي چې دا خپله یو ښه خبر دی چې په راتلونکي کې کېدلی شي لږ مزل ته اړتیا وي؟
2: مننه. لومړی خو ما سره یو څه تخمینی ارقام چې په ذهن کې پاتې دي، د 2014 کال نه تر د 2019 یا 2020 کال پورې کېدای شي چې دې کې څه زیاتو کام یا صدقه وي، ځکه چې وخت تیر شوی دی نو د خبر اثر نه وي. نظر هغه دیارلسو کلونو ته په دغه شپږو کلونو یا دغه پنځو کلونو کې اویا سلنه د تاریخي سیمو او د تاریخي آبداتو چې هغه په توریستي سیمو بدلې شوې وي، اویا سلنه ډېر کار شوی. او دا ستاسې د دغې خبرې پخلی کوي قدرمن ډاکټر صاحب لیوال، چې افغانستان ورو ورو دغې برخې ته آماده کېده. مګر شام صاحب د ماموریت په وخت کې په لغمان کې د سراج کلا یا همدارنګه په جلال آباد کې د اډې موزیم سراج العمارت او همدارنګه د اډې موزیم څخه هغه دیوال چې څه پاتې شونې پاتې وي، همدارنګه بیلابیلې برخې، یو ښه کاري ټیم هلته رامنځته شوی و او یو بل ته په لاس ورکولو سره د جناب پوهان صاحب د خدای پاکو بخي پوهان صاحب باوري چې د دې برخې متخصص و او د افغانستان بیلابیلې سیمه ورته داسې وه لکه ده چې په دغه 2000 کاله پخوا په دې کې جوړولو کې کار کړی. نو دغه ټیم یو بل ته په اوږه ورکولو یا لاس په لاس ورکولو سره ډېر زحمت ویست. اما اوس وخت کې د دې ټولو زحمتونو یا یو دغسې توریستي جاذبې چې هغه خپله یا لرغوني سیمې چې خپل ارزښت لري، اما حکومتونه هم دې ته په ارزښت ورکولو مکلف دي او هر هغه با مسؤولیته نظام یا هغه ولسواک نظام چې په دغه مسایلو باور لري هغه دې ته ارزښت ورکوي. په اوسني وخت کې قدرمن ډاکټر صاحب د سراج العمارت کې چې یو تاریخي سیمه ده چې هغه تاریخي ارزښت لري، هلته زما د معلوماتو له مخې دینی مدرسه ده. په دارالامان کې موږ د دینی مدرسو مخالف نه یو، د دینی مدرسې دپاره د ښه مجلل تعمیر جوړ شي، ښه سم ځای دې ورته جوړ شي. ولې د تاریخي سیمو کې چې په هغه د توریست چې د بهر څخه راځي او د سراج العمارت څخه لیدنه کوي، نو هغه خو د مدرسې څخه لیدنه نه کوي، هغه خو د سراج العمارت په ارزښت باندې پوهیږي. یا د شیوکیو ستوپې ته چې ځي، هغه د دغه ستوپې په اړه باندې خبر دی، هلته سیمې ته فزیکي ځي چې په دې اړه تحقیق وکړي. یا د دارالامان باڼۍ چې اوس پکې دینی مدرسه ده، دا په اتنوګرافیک موزیم ته ورکول شوی وه، په هغه وخت کې ځانګړې شوی وه. د سراج العمارت ماڼۍ چې وه، دا د ختیځ زون د موزیم دپاره ځانګړې شوی وه، چې د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست کې ځینې آثار وو، او همدارنګه د کابل څخه هم د وخت کې دا شوی وه چې ځینې آثار هلته انتقال شي او دا د ختیځ زون په موزیم باندې تبدیل شي. ولې متاسفانه د دغه تاریخي سیمو او لرغونو ارزښت چې د حاکمانو سره نه وي، هغه بیا همدغسې بابیزه ګڼل کیږي او بیا نو دا تمه نشي کېدلی چې دې ته دې توریستان راوګرځي او د څخه دې لیدنه وکړي. په دې برخه کې د وروستي جمهوریت په وخت کې بیخی ډیر کار شوی و او ځانګړی توجه دغه برخې ته شوی و.
1: ډیر زیاته مننه. موږ د توریزم د ځینو نورو اړخونو په اړه هم یو شمېر پوښتنې را سره پاتې شوې، اما له بده مرغه چې وخت موږ سره یوازې یوه دقیقه پاتې ده. په هر صورت زه فکر کوم چې ستاسو دواړو درنو میلمنو له خبرو څخه داسې پوه شو چې داسې هم نه ده چې موږ هېڅ څه نه لرو. یو مقدار کار شوی دی، په راتلونکي کې کېدلی شي دغه کار نور پسې وغځېږي. هم خلک د افغانستان، هم مسؤولین د هر حکومت چې وي، او هم فرهنګي شخصیتونه ټول، او هم هغه نهادونه چې کېدلی شي په ګرځندوی سکتور کې خپلې ګټې ولري، ټول په دې برخه کې مسؤول دي. چې د افغانستان د ګرځندوی صنعت لمرګ وژغوري او د پر عکس د افغانستان د ملي ګټې وټې په یوه منبع او سرچینه باندې بدله کړي. ستاسو له ګډون نه، ستاسو له علمي خبرونه او ستاسو له هر اړخیزو توضیحاتو نه ډیره زیاته مننه ښاغلی صابر مومن او قدرمن زردخت شمس. درنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم. الله مو مل شه، ښې ورځې او ښې شپو مو په برخه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان دیدار کرد. شهباز شریف گفت که در این دیدار نگرانی های خود را درباره تهدید فزاینده تروریسم برخواسته از خاک افغانستان را با دبیر کل سازمان ملل در میان گذاشته است. شریف در دیدار با گوترش همچنین بر حمایت پاکستان از گفتگو و دیپلماسی برای حل منازعات تاکید کرد و گفت اسلام آباد از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل حمایت می کند. او نگرانی پاکستان درباره افزایش اسلام پرستی را نیز با دبیر کل سازمان ملل در میان گذاشته است. پاکستان پس از آن در چند نوبت به پایگاه های طالبان در افغانستان حمله کرد.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.

لنونه سوا اتیایم کال را په دی خوا د سپتمبر 28مه د ګرځندوی یا توریزم د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د ګرځندوی نړیوال سازمانونه په دی باور دي چې ګرځندوی یا توریزم د نړۍ د بیلابیلو ولسونو، فرهنګونو او هیوادونو ترمنځ د پیژندګلوۍ، انساني اړیکو او فرهنګي مطالعاتو په برخه کې مهمه ونډه لري او د ځینو هیوادونو د ګټې وټې لویه برخه پرې ولاړه ده. افغانستان له اوږدو زمانو څخه پریمانه توریستي جاذبې لري، خو جګړو او ناسمو شرایطو یې دغه جاذبې تتې کړي دي.

0: ملک دی لما پاتا چې می پل نه دی پری ایخی. هر ځای به ورته یاد کړم که څوک ستا سیاحت کړونه. د خوشحال بابا د دې بیت په مستاق که وګورو نو د تاریخ لویه برخه تجربه کار او پوه شخصیتونه ګرځنده وګړي وو. سیاحت او جهانګردي د انسان یوه لرغونې تلوسه ده. انسان په غریزي توګه د دې مینوال دی چې خپله نړۍ وپیژني، وی ګوري او له اسرارو یې ځان خبر کړي. موږ د خپل تاریخ په اړه د مطالعاتو لویه برخه اسناد د هغو پخوانیو ګرځندویانو له لیکنو اخلو چې دلته راغلي او موږ ته یې زموږ د نیکونو ژوند او وطن راپیژندلی دی. د یونانی هیرودوت له تاریخي سرچینو رانیولې بیا تر چینی هیون څانګ، رومي مارکوپولو، مراکشي ابن بطوطه، بلخي ناصر خسرو او پښتون خوشحال خان خټک پورې هر یوه د دې وطن جغرافیایي، بشري، فرهنګي او تاریخي کتنې راپریښي او موږ یې له خپلو ماضي او تاریخي هویتونو خبر کړي. دوی دا اسناد د خپل وخت د ګرځندوی او سیاحت له کتنو او تجربو څخه راپنځولي او تاریخ و جغرافیا رڼې هندارې یې زموږ مخې ته ایښي دي. افغانستان له خپلو دنګو غرونو، ښکلي طبیعت، ګڼ توکمي او ګڼ فرهنګي ملت، میلمهپال خصلت او لرغونی تاریخ سره له خورا لرغونې زمانې څخه د ګرځندویانو د خوښې وړ هیواد و. د ورېښمو تاریخي لار په یوه درې ګوټیز کې نه یوازې له افغانستان څخه تیریده، بلکې دلته یې د کاروانونو د تب کیدو او راګرځېدو پریمانه نښې هم پاتې دي. که څه هم پرله پسې جګړو، بېوزلۍ او د هرکلي لپاره د ستاندردو شرایطو نشتوالي دلته د نړیوال ګرځندوی صنعت ته زیانونه اړولي دي، خو داسې باور شته چې د یوه باورمند ثبات او ملی قانونمند حکومت په ټینګښت به ډیر ژر دغه هیواد د ګرځندویو په جنت بدل شي. راځئ نور حال د ښاغلي زلمي آشنا په پیښلید کې وګورو.
1: افغانستان کله یوې خوا اوږدو جګړو ځپلی، خو له بلې خوا د زرګونو کلونو تاریخ، لرغونو تمدنونو او بېساري طبیعي ښکلاو کور هم دی. له بامیانو تر هراته، له بلخ او سمنګان تر غزنی او بدخشانه، افغانستان داسې تاریخي او طبیعي سیمې لري چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره ځانګړی جذابیت لري. ګرځندوی یوازې د تفریح او سفر نوم نه دی، بلکې د اقتصاد یوه داسې برخه ده چې هوټلونه، رستورانتونه، ترانسپورت، لاسي صنایع او محلي بازارونه پیاوړي کولی شي او زرګونو کسانو ته کار برابرولی شي. آن په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له نړیوالې انزوا څخه ځورېږي هم، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 10,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته ورغلي او د کورنیو سیلانیانو شمیر بیا څه باندې 2,000,000 ښودل شوی. او د قانونمن حکومت، بنسټیزو اسانتیاوو، امنیتي ډاډ او نورو لازمو چوپړونو نشتوالی د ګرځندوی صنعت د پراختیا پر لار مهمې ستونزې دي. ورسره له ترانسپورټي اسانتیاوو او معیاري هوټلونو نیولې تر مسلکي لارښودانو، سیاحتي معلوماتو او د ویزې تر پروسې پورې ګڼې برخې لا پراختیا ته اړتیا لري. د تاریخي آثارو ساتنه هم یوه بله مهمه موضوع ده، ځکه که لرغونی آثار ونه ساتل شي د ګرځندوی رنګ ورسره پیکه کیږي. افغانستان د دې تر څنګ اړتیا لري چې خپل سیاحتي معلومات په پښتو، دری، انګلیسي او نورو نړیوالو ژبو په معیاري ډول وړاندې کړي، چې بهرني سیلانیان له ورتګ وړاندې د ځایونو، لارو، چوپړونو او تاریخي ارزښتونو په اړه روښانه معلومات ولري. ګرځندوی له فرهنګ سره هم نږدې اړیکه لري، ځکه یو سیلانی چې افغانستان ته ځي یوازې غرونه او تاریخي ودانۍ نه ویني، چې د افغانانو دودونه، میلمه پالنه، هنرونه، موسیقي، لاسي صنایع او د ژوند فرهنګ هم ویني. همدا فرهنګي اړیکه کولی شي په نړیواله کچه د افغانستان د انزور په بدلون کې هم رول ولري. د سپتمبر 8مه یوازې د ګرځندوی د ورځې نوم نه ده. دا پوښتنه هم راولاړوي چې افغانستان به کله خپل تاریخي، طبیعي او فرهنګي ظرفیتونه په یو پیاوړي اقتصادي فرصت بدل کړای شي. زلمی آشنا،
0: ګرځندوی څه دی؟ نن سبا په نړیوال او د هر هیواد په ملي اقتصاد کې څه ونډه لري؟ فرهنګي ارزښت یې څومره دی؟ افغانستان د نړیوالو او کورنیو ګرځندویو لپاره کومې جاذبې لري؟ اوس دغه صنعت په څه وضعیت کې دی او راتلونکی به یې څنګه وي؟ دا او نورې پوښتنې به له خپلو درنو مېلمنو وپوښتو. له موږ سره دي د فرهنګي مطالعاتو څېړونکی او پخوانی ډیپلومات ښاغلی زردخت شمس، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند ښاغلی صابر مومند. دواړو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي شمس صاحب نه پوښتنه وکړم. شمس صاحب، ستاسو په نظر ګرځندوی څنګه تعریفوئ؟ ولې مهم دی په اوسنۍ نړۍ کې؟ څه یې په اړه ویل کیږي په علمي او تیوریکي بحثونو کې؟ ښاغلی شمس، تاسو خپل مایک روښانه کړئ.
2: بخښنه غواړم ډاکټر سبلیوال، تاسو ته سلامونه، درمن مومن صاحب ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. ګرځندوی کمنګه د ګرځندوی نړیوال سازمان چې ډبلیو ټی او نومېدو، دا نيزو کې نومو ته اوس یو ان ټوریزم ته اړولې دی. د هغوی د رسمي تعریف له مخې که یو فرد یا افراد د خپل هغه عمومي عادي توګه چې کومه سیمه کې اوسیږي، د هغې نه یو بلې سیمې ته، که هغه د هیواد بلې سیمې کې یو بل ښاري او که بهر ته، یعنی بل هیواد ته ځي او هلته د یو کال نه کمه موده تیروي، البته که دا د سیاحت یا د تفریح دپاره یا د درملنې دپاره یا د سوداګرۍ دپاره یا د نورو موخو دپاره، دې شخص ته مونږ سیلانی ویلی شو. د ده دغه فعالیت په ګرځندوی کې حسابیږي، یعنی دغه فعالیتونه ټول د ګرځندوی برخه ده. ګرځندوی خو د نننۍ نړۍ یو له مهمو اقتصادي سکتورونو نه دی، یعنی دا چې مانوي ګټې دي په هغې خو غږیږو. یعنی لومړی مهمه برخه اوس مادي ده. موږ او تاسو ولیدل چې څو کاله وړاندې چې د کورونا ناروغي راغله او اوسه پورې نړۍ اقتصاد هغې ضربه لیدلې ده، خو غټه برخه ګرځندوی سکتور ولیدله. رفت آمد او تګ راتګ د خلکو کم شو، په دې بندیزونه ولګېدل. نو ګرځندوی د نړۍ اقتصاد ته که وګورو، د اقتصاد ناخالص تولید چې دی یا جی ډی پی، د دې 10% ګرځندوی تشکیلوي، یعنی دا ډیره غټه برخه ده. د نړۍ په یو په 10 کې یو نفر د ګرځندوی په سکتور کې دغه کار کوي، کارمند دی، که هغه هوټلداري ده، که هغه نور خدمات دي، که هغه ترانسپورت دی، که هغه د هوایی شرکتونو خدمات دي. یو ډیر پراخ بنسټه سکتور دی ګرځندوی، چې دغه یا مادي برخه ده. په معنوي برخه کې خو موږ او تاسو پوهیږو چې د فرهنګ سره خو ګرځندوی لازم

0: کیږي. ښاغلی مومند، تاسو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې اوږده موده کار کړی دی، ویان دی وی، ستاسو تجربه څه ده په افغانستان کې کله چې هغه وخت تاسو د افغانستان د ګرځندوی دپاره اصول ټاکل، خو حتماً مو تجربې درلودې، د افغانستان کومې جاذبې د نړیوالو ګرځندوی دپاره ډېرې د پام وړ وې چې د هغو د لیدلو او کتلو دپاره یې غوښتل راشي؟
1: ډېر زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب لیوال، سلامونه تاسو ته او محترم معین صاحب شمس ته او ټولو لیدونکو ته. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو د تاریخي سیمو او د لرغونو سیمو لرونکی هیواد دی. د دې تر څنګه افغانستان طبیعي منابع یا هغه طبیعي مناظر لري. د افغانستان د ګرځندویانو دپاره له څو اړخونو څخه مهم دی، خصوصا هلته په افغانستان کې چې څو تمدنونه تیر شوي دي. د افغانستان د کې د بودیزم یا همدارنګه په ځینو برخو کې دا د کوشانیانو یا د طبیعي مناظرو له اړخه نورستان د بدخشان سیمې او په ځانګړې توګه په بدخشان کې واخان، د لرغونو سیمو له اړخه بامیان، بند امیر، زهاک، همدارنګه سلسال او شمامه، دا د سیلانیانو دپاره خصوصا چې مخکې ورته اشاره وشوه شمس په خپلو خبرو کې ویلي چې د تعلیمي برخې یا تحقیقي برخې دپاره هغو خلکو ته چې هغوی د بودیزم سره تړاو لري، د بهرني سیلانیان افغانستان ته راتلل او په دې برخه کې تحقیق کوه، همدغه تحقیقاتو له امله یا د افغانستان د دغه توریستي جاذبو د یو سبب دا شوی دی چې د باختر گنجینه یا د باختر خزانه د افغانستان څخه مختلفو هیوادونو په رسمي شکل باندې غوښتنه کړې وه، او دغه تاریخي آثار چې د افغانستان هویت او د افغانستان د تاریخ یو غوښنه برخه سره تړل شوې ده، دا په مختلفو هیوادونو کې د تحقیق او د څېړنو لپاره او همدارنګه د نندارې لپاره وړل شوې ده او هلته ایښودل شوې ده. د افغانستان نورې تاریخي سیمې د مثال په توګه آی خانم یا نورې په کندهار کې تاریخي سیمې او د لوګر مس عینک، د مس عینک بزه ځانګړې خبر دا وکم چې د هغې یو هدف دا و چې موږ تاریخي آثار د دغه سپړنو په واسطه باندې ترلاسه کوو، او هغه غیر منقول آثار چې د سیمې څخه د انتقالېدو وړ نه دي، ځینې معبدونه، ځینې نور تاریخي ځایونه، دا به په توریستي جاذبو باندې بدلیږي او دلته به توریستان راځي او د دغو سیمو څخه به لیدنه کوي، او هغه خلک چې په علمي برخه کې په دې کې کار کوي نو تحقیق به ترسره کوي. په غالبا 2018 یا 2019 کال کې یو په همدغه ورځ باندې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د لارپاپ ولسمشر په مشرۍ یو سیمینار هم ترسره شو، او دغه سیمینار نوم و توریزم د تروریزم پر وړاندې. په هغه وخت کې اوسنیو حاکمانو حالات دومره کړي وو چې بهرنیو سیلانیانو به دغه جاذبو ته او دغه ځایونو ته په ډېره اسانۍ سره نه شو تللی، او د افغانستان شرایط په هغه ډول. نو دغه سیمینار چې توریزم د تروریزم په وړاندې و، په دې کې په د افغانستان په مختلفو برخو کې د توریستي جاذبو په اړه باندې بحث او خبرې وشوې، نو دغه سیمینار یادونه هم ضرور وه چې مې کړی وی.
0: ډېره زیاته مننه دې لړۍ ته. نورې پوښتنې هم شته دي.

0: خوست به خغله شمس خغلی مومند هم ورته اشاره وکړه. ما یو چیرته لوستی و چې ځینې هیوادونه چې لویه برخه ملي عواید یې په ګرځندوی پورې تړلي دي لکه مصر، لکه مثلا د لاتین امریکې یو شمېر هیوادونه، ځینې اروپایي هیوادونه، هندوستان، چین او یو شمېر نور هیوادونه، دا د دې دپاره چې لرغوني مدنیتونه پکې تیر شوي دي. البته عراق او سوریه او دا هم په دې کې راځي، خو هلته هم د افغانستان په شان جګړه تیره شوې ده او همدغسې ستونزه ده دلته مدنیتونه. اما د افغانستان خصوصیت دا دی چې د څو لویو مدنیتونو د مسج او طلاقي سیمه ده. مخکې ورته اشاره وشوه، بودیزم، مترایی مدنیت، یونانی مدنیت، د هندویزم مدنیت، خپله آریایی غنی مدنیت، دغه ټول مدنیتونه دلته سره راټول شوي دي. د ګریکو بودیک دوره دلته تیره شوې ده. تر ټولو مهم هغه څه چې نړۍ ته شاید ډېر مهم وي، هغه د زردختي مدنیت مرکزیت دی په افغانستان کې. نو د همدغو دلایلو په خاطر شاید افغانستان د ټولو هغو هیوادونو په نسبت چې مخکې مو یاد کړل او ډېر عاید له ګرځندوی څخه لري، باید ډېر عاید ولري. خنډونه کوم دي د دغه سې طلایي موقعیت او د دغه سې طلایي ارزښتونو په لرلو سره ولې لا هم هغومره چې باید لرلی مو نړیوال ګرځندوی نه لرو؟
1: ډېر مهم موضوعات تلیوال صاحب تاسو اشاره وکړه، ډېر زیات د بدبختۍ او د افسوس ځای دی. یعنې که موږ وګورو د افغانستان ګرځندوی ته، د تاریخچې ته وګورو، کله چې په افغانستان کې ګرځندوی رسمي شکل پیدا کړي د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې، او د هغه ځانګړې پاملرنه خپله ګرځندوی ته وه. یعنې د هغه د خپل د سارن لاندې دغه د ګرځندوی افغانتور ریاست چې جوړ شو، یعنی شروع یې په 1955 کې شوې ده، خو بیا په 60 لسیزه کې نو دا طلایي دور دی د افغانستان د ګرځندوی. بیا 80 لسیزه کې هم چې یو دم افغانستان هغه خدمات شروع کړي دي، هوایی شرکتونو پروازونه شروع کړي، مستقیم پروازونه افغانستان ته شروع شوي، بیا د افغانستان ښارونه د یو بل سره نښلول شوي دي په هوایی خطونو باندې، یعنی د کابل نه قندار ته، کابل نه هرات ته، مزار ته دغه پروازونه شروع شوي دي. یعنی دغه هغه رهبری د دولت چې هغه وخوا هغه د دې د ارزښت هم قایل و، اقتصادي برخې ته هم، فرهنګي برخې ته هم په دې باور لرو. نو په دغه کې زیربنا باندې کار شروع شوی دی. موږ تاسو اوس ګورو چې دغه وخت هوټلونه تصدیان شته دی چې په غټو ښارونو کې، موږ ښه په بوس کې هوټل دی، او په ننګرهار کې سپین غر دی، دغسې په مزار کې هوټل، په بدخشان کې، په دغه مهمو ځایونو کې، په بامیانو کې مختلف شکلونو باندې هوټلونه. نو دغه وخت رهبری دې ته متوجه و چې له یو پلوه دا عوایدو یو غټه سرچینه ده، او بل دغه تاسو چې مهمې برخې یادې کړې چې دغه د افغانستان د موږ چې ویو چې د مدنیتونو زانګو ده، نو واقعا چې دغه زانګو وه او دغه ظرفیت او پوټینشیل لرلو او هغې رهبرۍ دا درک کړې وه. او ما هغه وه چې سیلانیان په دغه 60 او په 70 کلونو کې یو دم رامات شله. یعنې که موږ هغه وخت وګورو د 1,00,000 یعنې زیات په کال کې راتله، دا د هغه وخت ارقام چې دي کافي زیات دي. هغه وخت د افغانستان نفوس د 10 میلیونو نه کم دی. بل دا دی چې دغه ولس یو ډیر صمیمي او ډیر همکار او ډیر اخلاقي برخورد به دغه سیلانیانو سره کو. دوی به په دغه لارو باندې شپې کولې، که د کابل نه به قندار ته روان شله، هرات ته به روان شله، دغه ټریل چې و دی ته دې لارې ته به دې مسیر ته به دی د هیپی ټریل ویلې. یعنی دا مسیر و، پر امن و، ایس خطر نه و. افغاني غذاګانې، افغانی کلتوری لباسونه، قالینې، افغانی توکي تولیدات ځایي، یعنی دغه د ټولو د دې د تشهیر دپاره، د فرهنګ د غوړېدو دپاره دا یو ډېره اغیزمنه وسیله وه. بدبختانه د 80 لسیزې په پای کې چې په افغانستان کې بس دغه بدبختي را شروع شوه، ګرځندوی سکتور هم دغسې، یعنی هغه ګرځندوی سکتور چې ایله په خپو درېدلی و او که همدغسې دې ادامه پیدا کړې وې، نو په سیمه کې به چې څنګه دغسې موږ یو غنی تاریخ لرو، غنی فرهنګ لرو، دې به نو څومره وده کړې وې. تاسې یعنی یوازې دغه ګرځندوی د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر اختیارولی شو، دغه جوړېدلی شو. خو بدبختانه په ګرځندوی کې خو اساسی ټکه عنصر چې د امنیت ته په 2000 غالباً 2014 14 کال کې په مراکش کې د بیچ په غاړه باندې د بهر په غاړه باندې یو حادثه وشو، انفجار وشو. یا د مثال په توګه په بالی کې چې په اندونیزیا کې یو انفجار وشو، یو دم ټول سیلانیان هغه هیواد ترک کړو د راتلونکو ډېرې مودې دپاره، ځکه چې څوک چې سیاحت ته ځي، تفریح ته ځي، هغه آرام غواړي، هغه یو مسونه ځای ته ځي. په افغانستان کې صحیح ده چې یو برخه سیلانیان راتله یا اوس به هم ځي، مگر متاسفانه بیرته هغه موږ هغه طلایي دور ته تلو ته کافی ډیر مزل پاتې دی، ځکه چې امنیت اساسي شرط دی. بیا چې کله دغه امنیت خراب نه و، نو دا خو د سکتور دی چې اوس خو افغانستان کې د آزاد بازار دغه تیرو 45 کالو کې افغانستان آزاد بازار او خصوصي سکتور زیاته سرمایه گذاري کوله، ځکه دولت خو هغه توانمندین نه لرله، او بل هغه د دولت اصول او پالیسي هم هغه تغیر شوی وه، خو زیاته اتکا او زیات توجه په تصدیانو باندې کېدو، دولت خپله دغه پیاوړی کولې، کوم ځای کې کومک ته ضرورت و هغه کولو، مګر دغه وخت کې بیا دا هم شاته پاتې شله. یو څه قدرونه چې ملرل هغه هم د منځه لاړل، ظرفیتونه د منځه لاړل، زیربناوې تخریب شوې. تاریخي آثار تاسې په مقدمه کې وویلې، افغانستان خو یو د تاریخي آثارو او عبداتو له پلوه بیا دغسې د مختلفو مذهبونو چې پیروان دي هغې دپاره مقدس ځایونه دي. افغانستان د اسلامي تمدن مرکز پاتې شوی دی. موږ او تاسې څو کاله وړاندې غزنی د هغې نمانځنه وکړه، دغه کابل د 2024 کال دپاره د اسلامي فرهنګ د پایتخت په توګه نومول شوی و. یوازې د کابل کې د اسلامي برخې څومره آثار دي، په غزنی کې دي، په غور کې دي، دغسې د بودایانو دلته کافي ډېر آثار دي، تاسې زردشتیانو، یعنی داسې ده چې دغه د مختلفو ادیانو د تمدنونو مرکز پاتې شوی و. نو دغه ظرفیت دی. بیا د دې تر څنګ موږ د ایکو ټوریزم چې د طبیعت دی، بامیان دی، بند امیر دی، خپله د بامیانو دا ټوله دغه د سیمه د وادي، یا دغسې بیا بدخشان، نورستان، کونړونه، یا حتی دغه د هلمند دغه دشت دی او دغه قندار، یعنی د خپله یو طبیعت دی. سیلانیان دې ته راځي، موږ تاسې ګورو چې په دوبۍ او قطر کې خلک ځي، مگر هغه خدمات بیا نشته، هغه زیربنا نشته دی، د دوی دپاره هغسې مسونیت نشته. نو دا عمده یعنی زیربنا نشته دی، امنیت هغه شکل باندې نشته دی، خدمات په هغه شکل باندې نشته چې یو تورست هغه ځي ته په خپل وخت ورسیږي. د بل د سیاسي برخه کې که ووایو، چونکې اوس خو افغانستان متاسفانه یو منځوي حالت کې دی، نمایندګۍ چې د افغانستان سیاسي هلته د ویزې شرایط څنګه دي، څوک راځي، بل چې هغه د هیوادونه خپل وګړه وګړي منع کوي چې مزه افغانستان ته سفر مه کوئ، امنیتي خطرات دي. نو دا چې ته بیا هلته فرهنګي ډیپلوماسي ولرې، هغوی تشویق کې رای ولي، نو بیا خو ګرځندوی داسې یو صنعت دی چې اقتصاد د خپله داسې په روانۍ اسمان ته پورته کوي.
0: او ډېره مننه. تاسو د ځینو مسایلو یادونه وکړه چې زه غواړم له مومند صاحب نه پوښتنه وکړم. مومند صاحب، په دې وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې سهولتونه زیات شي، آیا قوانینو، لوایحو، طرز العملونو دې تغییر وکړ؟ نوي شول، نویو شرایطو سره، که څه هم ښاغلي شمس وویل چې اوس خو آزاد بازار دی، مګر حکومتونه خپل مسؤلیتونه لري د دې اسانتیاو دپاره. د افغانستان حکومت په جمهوري دوره کې د توریزم د قانونمنده او له دوی سره د وړ برخورد لپاره څه شی نوي کړل؟ آیا په دې کې کوم تغییر راغی؟
2: مننه. بله، د توریزم دپاره هغه څه چې شم صاحب ورته اشاره وکړله ډیر ضرور دي، او همدغه خنډونه په مخ کې وو او په دې تړاو باندې ځینې کارونه شو. مثلا د افغان تور اداره په افغانستان کې په دې وروستیو کې په دې باندې کار کاوه، او بیخي او نهایي طرحې ته رسېدلې وه چې دغه اداره په یو مستقله اداره باندې چې د توریستانو د ټولې چارې تنظیموي، او همدارنګه د خصوصي سیاحتي شرکتونو سره کار کوي، هغه به یو مستقله اداره وي. خو متاسفانه چې هغه ارمان ته یا هغه څه چې دوی د کاغذ پر مخ باندې طرحه کړي وو، هغه د کاغذ پر مخ باندې پاتې شو. نور په ځینو داخلي مقرراتو باندې او په ځینو طرزالعملونو باندې کار شوی و، بالکل په دې کار شوی و. خو خبره دا ده چې د توریزم په وړاندې د امنیت تر څنګ چې په هغو سیمو کې چې توریستي جاذبې وي، مثلا د جام څلی د افغانستان د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هغې د رغونې یا د هغې د ساتنې دپاره په اسانۍ سره هلته د امنیتي لویو ګواښونو چې هلته موجود وو او لیدل کېدل نه شو تللی، او دغه د دې د امنیت تر څنګ نور د مسلکي پرسونل کموالی یا بیخي نشتوالی هم یادولی شو. مثلا د هوټلدارۍ په برخه کې موږ یو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو انسټیټیوټ درلوده، خو داسې نتیجه یې نه درلودله چې، یا داسې نتیجه نه ورکړې چې هغه دې په یو نړیوال سټنډرډ باندې یا په یو نړیوال معیار باندې برابر د هوټلدارۍ په برخه کې فارغین ولري او دغه د هوټلونو په برخه کې دي. اما کار پرې شوی و، په دې برخه کې کار شوی و. یا د ترانسپورټ په برخه کې چې شمس برته یادونه وکړله، هغه د همدارنګه د هوایی برخه کې او په ځمکنۍ برخه په دواړو برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ وو، ځکه افغانستان په هغه ډول باندې یعنی توریستي جاذبې بالکل ډېرې دي، هم په طبیعي ډول باندې او هم هغه لرغونې سیمې. ولې هغه سیمو ته د تګ دپاره اسانتیاوې برابرولو په برخه کې مو ستونزې درلودلې؟ ولې د جمهوري نظام په وخت کې دغه ستونزې تر یوه بریده حل شوې وې، د حل کېدو په لور روانې وې، ځکه کارونه ټول په یو وار باندې او په یو وخت کې نه ترسره کېږي، په کرار کرار په کرار کرار. نو ما چې مخکې یادونه وکړه، د افغان تور اداره د مستقل کېدو په لور باندې روانه وه، د هغې په رهبرۍ کې ځینې داسې مسلکي اشخاص راغلي وو چې هغوی مشخصا د سیاحت په برخه کې.
0: موږ له ښاغلي مومن سره خپله اړیکه له لاسه ورکړه، زه به شمس صاحب ته ورشم. ښاغلی شمس، افغانان په میلمه پالنه مشهور خلک دي، او زما خپله یادیږي حتی هغه وخت چې له کوچنی وم د کابل هغه کوڅه چې د څوکې د ګل فروشۍ کوڅه بولي، څوکې انتیک فروشۍ کوڅه بولي، په هغه کې به کله کله داسې شو چې په هرو لسو کسانو کې به چې ستا مخې ته راتلل پنځه شپږ به یې بهرنیان وو، او دوی سره افغانانو ډېر جالب چلند کاوه. حتی کله کله د افغانستان د بهرنیانو په میلمه پالنه او له دوی سره د ښه چلند باندې هم مشهور و. خو دغه ملي سطح باندې دغه چلند بدل شو له بده مرغه د جګړو او د تاوتریخوالي نه د ډکو لسیزو پیښو د خلکو اخلاق هم بدل کړل. په دې وروستیو کې ځینې تصویرونه په سوشل میډیا کې خپاره شول چې هغه څوک چې ګواکې دی ګرځندوی دپاره راځي افغانستان ته، له هغو سره د ځینو افرادو لخوا ښه چلند نه کېږي او دا د افغانستان تصویر ورانولی شي. عامه پوهاوی په مجموع کې د خلکو دپاره چې ګرځندوی د دوی د ملي ګټو دپاره مهمه ده، آیا په دې برخه کې کار ته اړتیا شته چې افغانان پوه کړی شي چې له ګرځندوی سره څنګه چلند وکړي؟ بیا ستاسو مایک میوټ دی، وبخښئ.
1: ډېره بخښنه غواړم، ډېره مهمه برخه، او که څه هم لږه سیاسي اړخ لري دغه موضوع. تاسو طبعا تاریخ هم شاګرد باندې هم د تاریخ استاد یاست، یو زیاته مطالعه لري. ټول هغه مورخین، ما نه هغه د کتاب نوم هیر دی پاغې کې ذکر شوی دی چې افغانانو کې دغه توند او یا د افراطی وضعیت یعنی که دغه اوسنۍ د پنځو لسیزو نه شاته لاړ شو که نه دغه افغانانو باندې افغانستان چې په دې تیرو دوه درې سوه کالو کې دغه دوه درې جنګونه راغله اول افغان انګلیس او دویم او هلته کوم جبر او ظلم د افغان ولس سره وشو وایي د هغې نه وروسته د افغانانو د بهرنیانو په وړاندې دا رویه بدله شوه او دا یو واقعیت دی بیا په تیرو پنځو لسیزو کې خو موږ او تاسو ولیدل چې هغه یو متمدن هیواد یعنی چې مثال یې په دې سیمه کې ورکول کېدو هغه ته مسلسل د زده کړې نه لرې وساته د فرهنګ نه لرې وساته د دغه خپل تاریخ نه لرې وساته خو بدبختانه همدغسې دا سوم نسل دی زموږ په جګړه کې رالویږي که بیرته ګرځندوی ته راشو نو د ګرځندوی کې خو د ظرفیتونو خبره چې موږ کوو یا مخکې مومن صاحب ته اشاره وکړه بلکل چونکه زه خپله په زیات په دخیل ما او ډیر زیات کوشش هم وکړو چې دغه انسټیټیوټ بیرته کار شروع کی او د کادرونو روزلو کې او بیا طبعا د هغې یوه برخه د عامه پوهاوي وه چې په هغه سیمو کې چې بیا موږ ګورو چې دلته ګرځندویان یا سیلانیان راجذبوی شي د هغې خواوشا سیمو کې یا په دې لوی لارو کې دا د هغې برنامې برخه وه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې څنګه د دوی سره برخورد وکړي ځکه دلته که یو سیلانی راځي او دا بیرته خپل هیواد ته ځي دا د دې ټول وطن نه یو تصویر وړي د دې ټولو هیواد باره کې یو برداشت وړي که دلته یو فرد مو سره بد وضعیت کوي هغه وایي چې په افغانستان کې داسې وشو لکه تاسې چې اوس مثال ورکو نو دا بالکل د هغې برخه وه متاسفانه چې هغې کې طبعا هغه اداري مسایل او بل یو بدبختي وه یعنی که څه هم په تیرو شل کاله دونه موده نه ده ځکه چې یو صفر نه بیرته یو پیل کیږي 2001 کې افغانستان د صفر نه شروع وکړه په دغه ټولو برخو کې نو بیا هم کافي مزل وشو مګر دغه سکتور دومره زیات زیانمن شوی و چې د دې دا هر څه جوړول په قانون سازۍ برخه کې په د زیربناو جوړولو برخه کې د ظرفیتونو لوړولو برخه کې یعنی ابتدایي کارونه وشو یو برخه د انسټیټیوټ فعالیت و چې نصاب باندې کار و تر څو پورې چې ما ماموریت لرو د معرف وزارت سره موږ په تماس کې وو یو برخه کار شوی و په نصاب باندې چې دا عملا کار شروع کړي او زموږ حتی غوښتنه وه چې کابل پوهنتون کې یوه برخه د هوټلدارۍ او د هاسپیټلټي چې ورته وایي او د هوټل مینجمنټ دغه برخه شروع شي یعنی دا لږ وروسته مزل و نو بهرحال دغه مهمه برخه وه چې په دې کې عامه پوهاوی شامل و د تبلیغاتو د لارې د تلویزیونونو د لارې یعنی دا وروسته مراحل و کې وه دا ډیره مهمه ده
0: او ډیره مننه یو وخت کې ما د یوه داسې ګرځندوی خاطرات لوستل چې د ظاهر شاه په زمانه کې افغانستان ته راغلی و او غالبا د غزنی او د کندهار تر منځ په دې سیمو کې موټر خراب شوی و او هغه چلند چې ډیرو بې خبرو کلیوالو د دې لارې تر څنګ ورسره کړی و د ده د کتاب یو فصل جوړاوه داسې لکه یو خوږ ناول چې لولي او بیرته سړی د خپلو هیوادوالو په هغه ډیر ساده صمیمي او له مهربانۍ ډک چلند باندې سړی مین کېده خدای وکړي چې موږ یو وخت کې بیرته هغو ساده اما ډیرو لوړو او ښایسته ملي اخلاقو ته بیرته ورسیږو ښاغلی مومن د ګرځندو یوه برخه هم کورنۍ سیاحت دی یا کورنۍ توریزم دی چې پخپله د یو هیواد هستوګن له یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي موږ خو لا تر اوسه په بهرنۍ ګرځندوی باندې وغږېدو چې هغه خنډونه چې دي اما په هر صورت افغانانو ته خو هغه مشکلات نشته د دغه سکتور یا د دغه صنعت دغه برخه په څه حالت کې ده ستاسو په دې اړه معلومات څه دي
2: مننه لیوال صاحب د ډیره مهمه برخه د ګرځندوی کورنۍ ګرځندوی یا کورنۍ سیاحت دی په وروستیو څو کلونو کې په 2023 او 2040 او 2050 کلونو احصایې ښیي چې په د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عوایدو زیاته برخه د کورنیو ګرځندویو څخه لاسته راغلې ده فرانسا د دغه جدول په سر کې د افغانستان هم راځم ورسته 222 میلیارډ یورو عواید دوی د داخلي ګرځندوی څخه د نړیوال بانک وروستی راپور په 2040 کال کې او همدارنګه په 2025 کال کې د فرانسې څخه 103 میلیونه سیلانیانو لیدنه کړې ده چې د دغه هیواد 9% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه د هر کال دپاره د نړۍ هیوادونه یا هغه هیوادونه چې د ګرځندوی په برخه کې مخکښ دي د هرو 5 کالو دپاره حتی ځان دپاره هغه یو هدف ټاکي چې دغه هدف ته البته دا د عوایدو په برخه کې فرانسې د 2013 کال پورې خپل ځان ته 100 میلیارد یورو عوایدو موخه ټاکلې ده. د نړیوال بانک راپور وایي په 2016 کال کې چې د نړۍ د عوایدو 1.9 تریلیونه چې مخکې شم صاحب هغه سلنه وښودله 1.9 تریلیونه ډالر عواید د ګرځندوی د برخې څخه راسره. نو په دې برخه کې داخلي ګرځندوی د خورا اهمیت وړ ده. په افغانستان کې داخلي ګرځندوی تقویه شوی و او دا د دې ترڅنګ چې د اقتصادي ګټې لري نورې فرهنګي ګټې هم لري، هغه مانوي ګټې هم له ځان سره لري. په دې برخه کې ملي پارکونه په افغانستان کې رامنځته شوي وو. دا د بامیانو سیمه، د بند امیر سیمه خصوصا، دا یو ملي پارک په نامه باندې نومول شوی و د هغه مهال چې موږ د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې وو. د واخان د افغانستان د ګرځندویانو دپاره ډیره مهمه سیمه، دا د ملي پارک په نامه باندې نومول شوی وه. د کابل کې د خرغې سیمه، د دې د مادي ګټو تر څنګ مانوي ګټه دا وه چې که د خوست څخه به څوک د بدخشان ته ولاړ نو دا خو معلومه ده چې افغانستان د مختلفو فرهنګونو، د مختلفو ژبو، د بیلابیلو ژبو، د حتی د مذاهبو څخه جوړ یو هیواد او جوړه یوه ټولنه ده. نو کله به چې د خوست څخه یو څوک بدخشان ته ولاړ، د بدخشان یو مثبت تصویر هغه به د خور ته د ځان سره انتقالوه. د هغوی د خوړو، د هغوی د فرهنګ، د هغوی د کالیو، د هغوی د میلمه پالنې، یا همدارنګه له بادغیس څخه نورستان ته. نو د مادي ګټې تر څنګ دغه معنوي ګټه چې ډیره ضرور وه د افغانستان دپاره، او خصوصا که دغه برخې ته په اوسني وخت کې یا په اوسنیو شرایطو کې ډیره اړتیا ده د ملت سازۍ په برخه کې. جناب لیوال صاحب، چې تاسو ګورئ چې زمونږ ټولنه د ملت سازۍ تر څنګ چې ځینې کادرونه کار کوي د ملت جوړونې په برخه کې، ولې تاسو وینئ چې ډېر بهرني ګواښونه د متاسفانه د ځینې اشخاصو لخوا نه هم متوجه دي، او په دې برخه کې په لوی لاس باندې کار روان دی چې څنګه دغه ملت او دغه وګړي سره تکه تکه او پارچه پارچه کړي. د په دې برخه کې د افغانستان څوک را پاڅېږي د جعلي قوانینو، یا د یو شی یا د بل شی، بخښنه د جعلي تاریخ، یا د نورو بیلابیلو مسایلو یادونه کوي، چې د دې دپاره د ملت جوړونې دپاره ګرځندوی یو ډیر اصلي او مهم فکټور زما په نظر باندې دی چې دغه وګړي د یو بل د سیمو څخه لیدنه وکړي او تر څو په دې باندې پوه شي چې دغه یو 15 تنه چې د افغانستان د ټولنې د پاشلو د لپاره راپاسېدلې دي دا د افغانستان په ګټه نه بلکې د افغانستان په زیان د بهرنیو په د پدیدو پر اساس دي چون دوی د ګرځندوی په واسطه دغه د افغاني ټولنې دودونه او د سیمو د خلکو هغه تود هرکلی او هغه میلمه پالنه له نږدې څخه کتلی شي.
0: بالکل بالکل. او وای مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه. بالکل چې کورنۍ ګرځندوی د ملي یووالي په ټینګښت کې لکه تاسو چې وویل ډېر نقش لري. ښاغلی شمس، تاسو په پاکستان کې د لوړې سطحې ډیپلومات پاتې شوي هستئ، اوس یو بحث دا دی چې ګرځندوی نور نو حوزوي کېږي، سیمه ییز کېږي، حتی بین القارئ کېږي، د دې لپاره چې فرهنګ نور نو د یوه هیواد له پولو څخه وتلی دی. په تیره بیا په افغانستان کې دغه مسئله صدق کوي که موږ بودیزم او بودایی مدنیت مطالعه کوو، قطعا یوازې هند هغه په خپلو حدودو کې نشي ساتلی. پاکستان او افغانستان د دغه مدنیت مهمې برخې دي. د مرکزی آسیا یا د منځنۍ آسیا تمدنونه په افغانستان کې ریښه لري. ایران بی له افغانستان نه ناقص دی له فرهنګي پلوه. دغه کیسې تر ډیرو نورو سیمو پورې غځېدلی شي. جدا له سیاسي مسایلو نه، آیا په دغسې بحث ته د سیمې هیوادونه رابلل کېدلی شي چې توریزم له سیاست څخه، له سیاسي تربګنیو څخه بیل شي؟ او کله چې یو څوک په سواد کې په د بودایی مدنیت د لویې ګندهارا په لویو برخو کې تحقیق کوي، هغه مجبور دی چې راشي هډې ته او بامیانو ته او مسعینک ته مخکې مومنصب اشاره وکړه. دغه بحثونه پیل شوي وو که نه دي پیل شوي؟ د دې دپاره کومه طرحه شته چې توریزم له سیاسته بیل شي او سیمه ییز توریزم او ګرځندوی وهڅیږي؟ شاید حتی په سیاسي مناسباتو هم مثبت تاثیر وکړي.
1: بلکل، د افغانستان خو د زیات وخت نه زمونږ خو د پاکستان سره خو جنجال هم په همدغه مسایلو چې دلته چې کوم هغه مثبت شریک نکات شته دی، فرهنګي مشترکات شته دی، د ولسونو ترمنځ اړیکې دي، راځئ په دې برخه باندې کار وکړو. خو بدبختانه پاکستان خو خپلې موخې لرلې او هغه دې فرهنګي ډیپلوماسۍ ته البته زیات کار نه کوو، بلکې حتی موږ دغه د ولسي اړیکو دوی چې څونه وس رسېدو مخې نیولی، دا ډېر د بدبختۍ ځای و. په داسې حال کې چې که هغه سیاست یو غاړې ته کېږدو، دغه ولسونه د تاریخ په مختلفو مراحلو کې د یو امپراتورۍ برخې پاتې شوي دي، په مختلفو ادوارو کې سره کلتورونه سره نږدې دي، په ټوله کې یعنی سره ورته دي، نږدېوالی ډېر لري، مګر دغسې د هغې د خوانه زیاته لیوالتیا نه وه. مګر ظرفیت کافی زیات موجود دی. یوه سیمه ده لکه تاسو چې ویل چې فرهنګ خو داسې پولې نه پیژني هغه خو، او بل بیا په تاریخي پلوه خو دا ټول چونکې یوه سیمه وه، نو هغې د وجې دلته کافی ډېر زیات ظرفیت موجود دی. که تاسې متوجه یاستئ، د چین لخوا چې په زیاته توګه هغه د اقتصادي یو غټ د یو ډېر غټ یا میگا پراجکټ که ته ویو یا برنامه ته ویو چې دغه بیلټ اینډ روډ یا یو کمربند یو لار، هغې کې دغه د ورېښمو لارې د بیا احیا یا د بیا رغولو یو کافی غټه یعنی یو پروسه وه. متاسفانه اوس خو موږ دا څو کاله زیات جریان کې نه یي، په هغې کې په ډېرو مجلسونو کې موږ ګډون کړی دی. زه خپله چین ته دوه وارې پکې تللی وم د ګرځندوی له پلوه، چې په هغې کې دوی خپله ویلي چې افغانستان د دغه لرغوني ورېښمو لار څو وړې لارې چې وي دا په افغانستان تېرې شوي، دا د چین د هغې هم دغه دا منلې وه چې هغې خو هغه غټه چونکې د مرکزي آسیا د لارې هغه د اروپا سره بیل وصل کېدل، بیا څو لارې په دې کې د افغانستان د لارې وي، نو هغې کې بیا فرهنګي برخه او د ګرځندوی برخه وه چې دا هم پکې شامله وه. بیا هم بدبختانه چې اوس زیات جریان کې نه یم چې په دې برخه کې به څه شوي یا څه به روان وي. د دې تر څنګ موږ چې کوم منطقي سازمانونه وو کاغه د ایکو سازمانو د سارک سازمانو په دې کې یعنی سیاست دا وو د پالیسیو تر حده پورې چې دا کار باید وشي دغه سیمه کې دغه تشنج او تاوتریخوالی هم دې سره کمیږي او بالاخره دغه د بشر شریک میراثونه دي او دا کولی شي چې دا سره رانږدې کړي. خو تاسې پوهیږئ چې دلته هیوادونه شریر هیوادونه هغې خپلو نورو د جیو ستراتیژیک او هغه امنیتي ګټو ته په دې باندې ترجیح ورکوله. نو متاسفانه داسې کوم لاسته راوړنې په دې برخه کې نشته، مګر په راتلونکي کې دا ډېره مهمه برخه ده او دا کولی شي چې د ولسونو د نږدېوالي کې زیات رول ادا کړي او بالاخره په سیاستونو باندې هم اغېزي.
0: او من ښاغلی مومند، د افغانستان په تیرو دوه لسیزو کې یعنی له 2000 کال نه وروسته سره له دې چې امنیت هغه ډول چې لازمه وه نه و په افغانستان کې، خو د توریستیکو ځایونو د زیربناو په رغولو کې ډیر کار وشو. مخکې د غزنی یادونه وشوه، په غزنی کې چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه وپیژندل شو ډیر څه بیرته ورغول شول. هغه کارونه چې د ځینو لکه باغ بابر، لکه مثلا د په هرات کې د اختیار الدین کلا مثلا، یو شمیر بودایی مراکز چې د آغا خان بنیاد لخوا ورغول شول، البته د افغانستان دولت تر نظارت لاندې په بالایسار کار شروع شوی و. په خپله د عینکو سیمه، د دارلمان ماڼۍ، د پغمان ماڼۍ، جبل سراج، دغه ځایونه، د علم جهل، د منار تر څنګ دغه سیمې ورور افغانستان آماده کېدل زیربنا او پلاوه چې توریستیک ځایونه مشخص شي. ستاسو ارقام څه وایي، ستاسو معلومات څه وایي چې دغه بیا رغونه په دغو اساسي او مهمو ځایونو کې، د کابل موزیم تر ټولو مهمه، دا څو فیصده به دا بشپړ شوي وي چې دا خپله یو ښه خبر دی چې په راتلونکي کې کېدلی شي لږ مزل ته اړتیا وي؟
2: مننه. لومړی خو ما سره یو څه تخمینی ارقام چې په ذهن کې پاتې دي، د 2014 کال نه تر د 2019 یا 2020 کال پورې کېدای شي چې دې کې څه زیاتو کام یا صدقه وي، ځکه چې وخت تیر شوی دی نو د خبره سر نه وي. نظر هغه دیارلسو کلونو ته، په دغه شپږو کلونو یا دغه پنځو کلونو کې 80% د تاریخي سیمو او د تاریخي آبداتو چې هغه په توریستي سیمو بدلې شوي وي، 80% ډیر کار شوی و. او دا ستاسې د دغې خبرې پخلی کوي قدرمن ډاکټر صاحب لیوال، چې افغانستان ورو ورو دغې برخې ته آماده کېده. مګه شام صاحب د ماموریت په وخت کې په لغمان کې د سراج کلا یا همدارنګه په جلال آباد کې د اډې موزیم سراج العمارت او همدارنګه د اډې موزیم څخه هغه دیوال چې څه پاتشونې پاتې وي، همدارنګه بلا بلا برخې یو ښه کاری ټیم هلته رامنځته شوی و، او یو بل ته په لاس ورکولو سره د جناب پوهان صاحب د خدای پاکو بخي پوهان صاحب باوري چې د دې برخې متخصص و، او د افغانستان بلا بلا سیمه ورته داسې وه لکه ده چې په دغه 2000 کاله پخوا په دې کې جوړولو کې کار کړی. نو دغه ټیم یو بل ته په اوږه ورکولو یا لاس په لاس ورکولو سره ډیر ډیر زحمت ویست. اما اوس وخت کې د دې ټولو زحمتونو یا یو دغسې توریستي جاذبې چې هغه خپله یا لرغونې سیمې چې خپل ارزښت لري، اما حکومتونه هم دې ته په ارزښت ورکولو مکلف دي، او هر هغه با مسؤولیت نظام یا هغه ولسواک نظام چې په دغه مسایلو باور لري هغه دې ته ارزښت ورکوي. په اوسنی وخت کې قدرمن ډاکټر صاحب د سراج العمارت کې چې یو تاریخي سیمه ده چې هغه تاریخي ارزښت لري، هلته زما د معلوماتو له مخې دینی مدرسه ده. په دارالامان کې موږ د دینی مدرسو مخالف نه یو، د دینی مدرسې دپاره د ښه مجلل تعمیر جوړ شي، ښه سمځای ورته جوړ شي. ولې د تاریخي سیمو کې چې په هغه د تورست چې د بهر څخه راځي او د سراج العمارت څخه لیدنه کوي، نو هغه خو د مدرسې څخه لیدنه نه کوي، هغه خو د سراج العمارت په ارزښت باندې پوهیږي. یا د شیوکۍ استوپې ته چې ځي، هغه د دغه استوپې په اړه باندې خبر دی، هلته سیمې ته فزیکي ځي چې په دې اړه تحقیق وکړي. یا د دارالامان باندې چې اوس پکې دینی مدرسه ده، دا په اتنوګرافیک موزیم ته ورکول شوی و، په هغه وخت کې ځانګړی شوی و. د سراج العمارت باندې چې وا، دا د ختیځ زون د موزیم د لپاره ځانګړی شوی و، چې د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست کې ځینې آثار وو، او همدارنګه د کابل څخه هم د وخت کې دا شو چې ځینې آثار هلته انتقال شي او دا د ختیځ زون په موزیم باندې تبدیل شي. ولی متاسفانه د دغه تاریخي سیمو او لرغونو ارزښت چې د حاکمانو سره نوی هغه بیا همدغسې بابیزه ګڼل کیږي، او بیا نو دا تمه نشي کېدلی چې دې ته دې توریستان راوګرځي او د څخه دې لیدنه وکړي. په دې برخه کې د وروستي جمهوریت په وخت کې بیخي ډیر کار شوی و، او ځانګړی توجه دغې برخې ته شوی و.
0: ډیر زیاته مننه. موږ د توریزم د ځینو نورو اړخونو په اړه هم یو شمېر پوښتنې را سره پاتې شوې، اما له بده مرغه چې وخت موږ سره یوازې یوه دقیقه پاتې ده. په هر صورت زه فکر کوم چې ستاسو دواړو درنو میلمنو له خبرو څخه داسې پوه شو چې داسې هم نه ده چې موږ هیڅ نه لرو. یو مقدار کار شوی دی، په راتلونکي کې کېدلی شي دغه کار نور پسې وغځیږي. هم خلک د افغانستان، هم مسؤولین د هر حکومت چې وي، او هم فرهنګي شخصیتونه ټول، او هم هغه نهادونه چې کېدلی شي په ګرځندوی سکتور کې خپلې ګټې ولري، ټول په دې برخه کې مسؤول دي چې د افغانستان د ګرځندوی صنعت له مرګه وژغوري، او د پرعکس د افغانستان د ملي ګټې وټې په یوه منبع او سرچینه باندې بدله کړي. ستاسو له ګډون نه، ستاسو له علمي خبرو نه، او ستاسو له هر اړخیزو توضیحاتو نه ډیره زیاته مننه ښاغلی.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی در هرات و افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشت زدنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این رویداد در منطقه چهارراهی مصافیت شهر هرات رخ داده است. ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. با گفته منابع، کارمندان زن نقابدار این نهاد در این بازداشت‌ها نقش داشتند و موتر حامل ماموران طالبان پر از دختران و زنانی بود که از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شده بودند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان د راتلونکو په اړه د خبرو غوښتنې یو ځل بیا اوریدل کیږي. د قزاقستان په څیر یو شمیر هیوادونه وایي له طالبانو سره خبرې باید دوام وکړي، خو افغاني ښځې پوښتنه کوي که زموږ د هیواد د راتلونکو پریکړه کیږي موږ به پکې چیرې یو؟ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي ښځې باید د هر راتلونکي سیاسي بهیر برخه وي او د هیواد د راتلونکي په پریکړو کې ونډه ولري. افغان فعالان هم وایي نور د څوک د دوی پر ځای خبرې نه کوي، دوی غواړي د خبرو د اجنډا له ټاکلو تر وروستۍ پریکړې پورې خپله ونډه ولري. ریچارډ بینټ بیا وایي د طالبانو د کړنو غندل بسنه نه کوي، هیوادونه باید روښانه کړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې له طالبانو کوم بدلون غواړي او که بدلون رانشي څه کوي. پوښتنې دا دي، د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې به افغان ښځې څنګه ګډون کوي او څوک به یې استازیتوب کوي، او که د ښځو حقونو کې بدلون رانشي له طالبانو سره د تعامل پر بهیر به څه اغېز وکړي؟ نن پرې خبرې کوو.

0: سلامونه او نیکی هیله مسکا سنگر نیازیم نننه خبرونه کې ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع پاړه د خپل همکار زلمی آشنا راپور ګورو.
1: د ملګرو ملتونو د سرمشریزې څلورمې ورځې په څنډه کې یوه مهمه ناسته جوړه شوې چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو فعالانو او فعالانې پکې برخه اخیستې. موضوع افغانستان 15 کاله وروسته جنسیتي تبعیض او حساب ورکونه ده. په دې ناسته کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خبرې وشوې، هغه محدودیتونه چې له مخې یې نجونې له ښوونځیو او مېرمنې له لوړو زده کړو او کار راګرځول شوي دي.
2: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش های مستمر و سازمان یافتهش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می کند.
1: لپینزو و کلونو راهیسه دغه غږ په کور دننه او په نړیوالو سټیجونو کې پورته کیږي. د ویناوالو په باور طالبانو تر اوسه پام ورته نه دی کړی، خو دا ناسته ځکه د پام وړ ده چې ډېرو استازو له طالبانو سره د پریکند چلند پر اړتیا ټینګار وکړ. ځینې استازو وړاندیز وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو تګلاره باید جنسیتي اپارتاید وپیژندل شي او له سرغړوونکو په نړیواله کچه حساب واخیستل شي.
3: من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع اپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزاری برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
1: د طالبانو له لوري د ښځو د ملاتړ جوړښتونو له منځه تلل هم د ناستې یوه بله مهمه موضوع وه. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښته چې د افغان میرمنو پیاوړي کولو لپاره لا ډېر عملي ګامونه واخلي.
4: حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل میدادند از سمتهای قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفا آمار نیستند، پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست میدهد.
1: استازو تینگار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع یوازې د افغانستان کورنی مسله نه، بلکې یو نړیواله اندېښنه ده. دوی وویل د خبرو پر ځای اوس د عملی ګام اخیستو وخت ده، ځکه په وینا یې که دا لړۍ څومره ځنډیږي افغان میرمنې هومره د زده کړې، کار او بنسټیزو حقونو لا ډېر فرصتونه له لاسه ورکوي. زلمی آشنا.
0: بیا هم ستړي مشه خبرونه کې را سره ملمانه دي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کاروخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د پخوانی مشرانو جرګې مرستیال ډاکټر محمد آصف صدیقي ټول ته خراغ لاسم بخیر راغلی. آیا د افغانستان د کومه روښانه طرحه شته؟ که د ښځو د ګډون خبرې تر اوسه یوازې غوښتنې دي. اغلې کړوخی اغلې کړوخی مهرباني وکړئ. آیا د افغانستان د راتلونکي سیاسي بهیر لپاره اوس کومه روښانه طرحه شته ده که د ښځو د ګډون خبرې تر اوسه یوازې غوښتنې دي؟
5: سلامونه درناوی تاسو ته، محترمو میلمنو ته، همدارنګه د دې پروګرام اوریدونکو او کتونکو ته. د افغانستان راتلونکي سیاسي ژوند د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، او په دې راتلونکي سیاسي وضعیت کې د افغانو ونډه، د افغانو میرمنو ونډه هم ډېره اړینه ده، ځکه چې تجربې او تاریخ وښودل چې هر نوع بدلون چې په افغانستان کې متاسفانه راغی، اولینه قرباني ښځې او هغو سره وابسته ماشومان وو. خصوصا طالبانو په دا اول او دومه دوره کې میرمنې کاملا له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه حذف شوي دي. نو په همدې خاطر په راتلونکي کې هر نوع خبرې، ډایالوګ، ناسته، جرګه او که په کومې تګلارې باندې کار کېږي، افغانه میرمنه باید برابره ونډه ولري. نور په فیصدي باندې خبره نه کېږي، ځکه چې نیمایي نفوس د افغانستان افغان میرمنې، او دا ډیره مهمه ده چې په دې موضوع باندې باید فکر وشي. ستاسو سوال چې آیا کومه طرحه تر اوسه پورې شته ده، متاسفانه چې نه. نه نړیوال دې جمعه ته رسېدلې چې د افغانستان لپاره څه غواړي، نه متاسفانه هغه سیاسي ډلې وچپلې، او همدارنګه د ښځو د حرکتونو هم ځینې نیمګړتیاوې یا نقایص دي چې دوی ونه شو کړی چې په یو پلاتفارم سره راټول شي او یو مشخصه طرحه ولري. معلومدار د خپل حضور یا د مشارکت پورا غوښتنه کېږي، او هغه کوم سخت دریځ پالیسیانو چې د ښځو په وړاندې د هغوی د لرې کولو غوښتنه کېږي. اما راتلونکي نظام یا سیاسي ساختار د جوړولو لپاره د ښځو ونډه څومره وي، څنګه وي، تر اوسه پورې دا طرحه واضح نه ده. امیدوارم چې دا موضوع ډېره جدي ونیول شي، نه تنها چې خپله افغانان بلکې اوسني حاکمیت لپاره چې نوره چاره د دې نه لري پرته له هغه چې کوم تحول د پاره کار وکړي، ځکه چې د افغانستان راتلونکی مهمه ده. همدارنګه بین المللي ټولنه نورې ښځې سمبولیک رول نه باید راوځي، او ارکان په تصامیمو کې فعاله او مساویانه ونډه ولري.
0: ډېره مننه مختار صاحب. د ملګرو ملتونو غونډې په څنډه کې ځینو فعالانو غونډه کړې وه، او په غونډه کې دوی ویلي چې ښځې باید په مناداره توګه ګډون ولري د افغانستان راتلونکي سیاسي بهیر کې. د افغانستان د راتلونکي سیاسي بهیر په اړه د ښځو مناداره ګډون باید څه ډول تعریف شي ستاسو په اند؟
6: او سلام تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او د افغانستان معزز او ترون ولسته. زما باور دا دی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د دوی اسلامي، سیاسي، بشري حق ورکړل شي. دا د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامت او د افغانستان د عزت لپاره، هم په داخلي لحاظ او هم په نړیوال سټیج کې د افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه چې د افغان د ښځې دایه یا د ښځو دایه په نړیوال سټیج کې مطرح کیږي، ځینې د دغې موقف نه غواړي سیاسي برداشت او سیاسي ګټه ورنه پورته کړي، ځینې ورنه پروژې واخلي، او ځینې د افغانستان انزور داسې معرفي کړي چې په ټولو برخو کې اوسنی نظام هیڅ کار نه ده کړی. موږ سره له دنه چې ګورو چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم نشته، پوهنتونونه تړلي، او افغانستان د حکما او نظام نه غوښتنه دا ده چې د اسلامي اصولو تر څنګ د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ملت مشروع غوښتنو ته په درنو سترګو وکتل سي. د افغانستان سلامت په دې کې نغښتی دی. له بل اړخه د نړیوال سټیج کې ځینې داسې پروژوي ښځې هم شتون لري چې هغه فقط د ده لپاره چې په نړیوال سټیج کې ځان مطرح کړي، د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي، محرومیت وشي، هغه دې د افغانستان د غوس اکثریت د ښځو استازیتوب قطعا نه کوي. او هغه موږ هم په نړیوال سټیج کې داسې درون ښځې لکه غلی کړوخیل لرو چې هغه د افغانستان حساسیتونه هم درک کولی سي، د افغانستان په ملي منافعو هم پوهېږي، او د افغانستان لپاره هم کار کوي، او داسې یو روایت مطرح کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د عنعناتو د دودونو د دستورونو سره سمون وخوري. له بل اړخه زموږ هم غوښتنه دا دی چې په افغانستان کې او د افغانستان اوسنی نظام چې په کوم شرایطو کې دی، د افغانستان د ملت هغه مشروع غوښتنو ته چې موږ هم دا غوښتنه لرو چې باید تعلیم ورکول سي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې، ټول هغه ارزښتونه چې اسلام او شریعت او دین وایي، د هغه تر سوري لاندې باید افغان ښځې خپل حق ولري په نړیوال سټیج کې، د کار، د روزګار، د کسب، د تجارت، ټول هغه حقوق دي چې اسلام هم ورته ورکړی، او اوسنی نظام نه مو غوښتنه هم دا دی چې د افغانستان د خلکو او خصوصا بالخصوص د ښځو دغه مشروع حقوقو ته په درنو سترګو وکتل سي.
0: ډیره مننه. صدقې صاحب، خز غواړي چې په راتلونکي سیاسي بهیر کې دوی یوازې په خبرو کې حاضر نه وي، غواړي چې د اجنډا برخه هم وي او دوی په واک جوړولو کې ګډون ولري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
7: سلامونه تاسو ته، متنونو میلمنو ته، تخنیکی همکارانو ته، لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته په اوسنی شرایط کې، البته په افغانستان کې په دې 50 کرونا زیات کې چیرې موږ وګورو، په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې زیات متضرر موږ افغان خویندې همیشه متضرر شوی، نو بناء او ډېر ډېر زیات قربانیان همیشه خویندې ورکړی او ورکوي، بیا خاصا د تاریخ دغه دوه دورو کې لکه 13 دوره اوس وروستۍ دوره، او کوم د افغانستان د حب الوطن هغه مسؤلیت چې په ځای کړی ادا کړی هغه یې موږ خویندې دي. متاسفانه دا بیا موږ نارینه و لپاره د دوه جبهو جبهه آزادي او جبهه مقاومت نه بغیر، متاسفانه چې نور اکثرا افغانان مردانه هغوی لپاره به ډېر د شرم ځای وي. زه هم د یو افغان په صفت باندې چې ځان ته وایم چې زه افغان یم او قطعا احساس د مسؤلیت مې نه دی کړی، هغه خویندې چې هلته ته وهل شوی ټکول شوی د طالب په موجودیت کې دغسې ورته ګورو او هیڅ نوه موقف گیری مو نه ده کړی. بنا په افغانستان کې په اوسنۍ شرایط کې چیرې موږ ګورو، هم په افغانستان دننه هم بهر کې، همدغه خویندې چې د افغانستان کې افغانستان لپاره همیشه دوی مبارزه کوي. زه ما پیشنهاد به افغان خویندو لپاره داده چې تاسو د مبارزې کې همیشه ډېر زیات مسؤلیت مدا کړی، او ولس ته مو دا غوښتنه داده چې په دې د دې نه وروسته هغه اساسي ونډه په افغانستان کې د ریاست جمهوریتونه نیولی په ټولو بخشو کې فیصدی باید د فیصدی نه زیات.
0: زه غواړم دغلته یو پوښتنه وکړم. مخکې مختار صاحب وویل چې کومې میرمنې چې په نړیوال سټیج باندې دي هغوی کې ځینې داسې هم شته چې پروژې کارونه کوي، او تاسو مخکې خپل خبرو کې دغه ښځه چې په نړیوال سټیج باندې د افغانستان د ښځو لپاره غږ پورته کوي وستایلې، آیا تاسو هم په دې نظر استئ چې دلته په دې مرمنو کې ځینې پروژې میرمنې هم شته چې پروژې کارونه کوي؟
7: زه تاسو ته غواړم د تاسو د جواب په ورته باندې غواړم یو موضوع ته غواړم اشاره ولرم. یو څو ورځې مخکې موږ مظاهره درلود د ښځو په وړاندې چې کوم افغانستان کې چې دا کوم طالب له خوا چې مشکلات رامنځته شوی، په دې اساس وخت کې یو کس راغی افغان دا نارینه دی وایي چې دغه پروژې دی، ما چې خاوره دا چې پروژې دی خیته دغه خپل پروژې چې ته یې لري راځه زه درسره ودرېږم، ته د خپل پروژې ته تطبیق کړه، چیرته ته مظاهره غواړي چې وکړي. دغه خویندې خو چې ولاړ ده تر نرسه دغه سراده د دوی په څنګ کې ودرېږه، دا خویندې به تا په څنګ کې ودرېږي، ته راځه دغه پروژې وکړه. دا کومه دا پروژه کومه پروژه متاسفانه چې راځي چې اوس دغه خبرې مویسته کړو. هر افغان ښځې چې د طالب په مقابل کې مبارزه کوي هغوی قهرمانان دي، هغوی واکان د افغانانو هغه اصلي بچان دي چې د طالب په مقابل کې مبارزه کوي، نه یوازې په افغانستان بهر، افغانستان کې هم دغه دوی مبارزه کړی. متاسفانه کې شیر زین نشم کړی، بیا زه دا اعتراض کوم او دا خبر از غوم چې ولا دا پروژې دي. او کله چې زه سازمان ملل ته په نورو ځای کله چې زم د افغان خویندې د افغان ښځې هغه اصلي تصویر چې اوس په افغانستان کې ستا دنیا سره شریکوم، بیا ماته وایي چې دا پروژې دي. وروره دا وروره او خوره کې چیرې کې د خور له خوا نه دغه اعتراض کېږي که د ورور کې چیرې دا پروژه ته جوړ کړه، دا برنامه ته جوړ کړه، موږ به درسره ودرېږو، نورو خویندې به تا په څنګ کې ودرېږي. خو دغه جرأت خو وکړه د افغان خویندې چې هغه په مشکلات کې چې ګیر دي او د تعلیم نه محروم دي، هغوی باندې ظلم کېږي په کورنه، کله چې د پلار په کور کې ورته وایي چې هغه لاسونه مېږي ته لور یې حق نه لري چې ډېرې خبرې وکړي، د میړه کور ته چې لاړ شي هلته وایي چې ته ناقص العقل دي، هغه ته جرأت نه ورکوي که چیرې دغه ښځه ناقص العقل وي. خو انسان په خپله ناقص الجسم وي، ناقص العمل، د ناقص سړي شخص نه ناقص شی رامنځته کېږي، نو بنا ان ته په خپله ناقص یې ته څنګه دغه جرأت کوي. زه امام مشوره خویندو ته داده چې راځی اول دغه تلسم چې په افغانستان کې چې دغه مرد سالاري ده دغه مالکو په خپل له کور دننه دغه مردار سالاري چې تا په کور کې د میړه له خوا نه د پلار د ورور له خوا نه په تا تطبیقېږي دغه تلسم مات کړه.
8: دغه قسم کې چې موږ ماکو په افغانستان کې چې خويندې تعلیم وکي موقف کو وسی نه به دغه افراطي ډلې وسی نه به تر روسي ډلې
0: مننه صدقې صاحب
8: کول کې اساسي مسؤلیت د اولاد تعلیم او تربیه مور پر لري کې چې مور تعلیم یافته وسی مور هیڅ کار نه غواړي چې اولاد دغه سي
0: تر مننه
8: تر روسي ډلې سره یو ځای شي
0: ډېر مننه سلامات سي مختار سپ تاسو خو د صدقې سپ سرګندونه باندې کوم نظر نه لري ځکه دوی ویلې که پروژې میرمنی هم وي خو د افغانستان د ښځو غږ پورته کوي او دوی ستاینه وکړه
6: زما باور دا دی چې کوشش مو دا وی چې د افغانستان په واقعیتونو او د افغانستان په کلچر او د افغانستان په دود او دستور هم ځان پو سره د دې چې طالبان نو سره مونږ هم د شزو په حق له ډیر غشتنه لرو او طالبان او شو توانیدل په ډیرو برخو کې ډیر ښه پیشرفت هم ولري په افغانستان کې هیڅ څوک د دې جرأت او جسارت نشي کولی چې ښځه په پور ورکړي او ښځه په زور چاته نکاح کړي د ښځې شخصي حریم ته ننوزي ډیر هغه اسلامي او شرعي غشتنې دي چې تقریبا په افغانستان کې برابر سوی او ورکړی دی په نړیوال سټیج کې افغانستان د بدنامولو لپاره داسې عناصر شتون لري چې هغه کله چې د افغانستان سیاسي هویت ځمکنۍ بشپړتیا تاریخي عزت نه مني او سبقت همدا ادرس مطرح کوي چې هله د ښځو حق دی هله د ښځو حق دی هله ښځه داسې دی موږ ټول هغه حقوق ته چې انسان او شریعت او دین په میکانیزم برابر وي د افغانستان د خلکو او د ملت مشروع غوښتنه وي هغه ته منتقوی لرو او د احترام په سترګو کړو او هیڅکله هم داسې اطلاق نه کوو چې ښځې عقل لري بې عقل دي بلکې ښځه مور دی د تعلیم حق لري د تحصیل حق لري د ده حق لري چې په ټولنه کې من حیث یو انسان لکه موږ ژوند وکړي په دا اساس موږ په دې هغه موږ سیاسي او ستراتیژیک تحلیل کې ګورو چې د دغې دریچې نه د دغې دایرې نه خلک په نړیوال سټیج کې سره رقم ګټه پورته کوي څه ډول پروژې اخلي په دې پروژې کې څه ډول ځان اروپا ته رسوي ځان امریکا ته رسوي ځان استرالیا ته رسوي په ډیرو داسې حالاتو او داسې مسایل مطرح کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د ارزښتونو دودونو باورونو او اعتقادونو سره سمون نه خوري موږ په هر حال یو کنزرویټیو سوسایټي یو یو داسې ټولنې وي چې ارزښتونه او انسټیټیوشن مو د نړۍ سره توپیر لري سره له ده موږ هم دا غږ پورته کوو چې نجونې حق د تعلیم او تحصیل لري او په افغانستان کې د ښځو شته دي چې هغه په بهر کې د افغانستان د ټول ملت او د ټولو درنو ښځو
0: مننه سلامت صاحب اغلی کړو خیل ډاکټر صاحب مختار ویلی چې په افغانستان کې سیدوی منی چې په افغانستان کې خزل زده کړو منه دي لکاره منه دي خو طالبان په دې توانیدلې دي چې ډیری شری حقونه خزو ته ورکي تاسو سره هم نظر یاستئ
5: زمونږ تاسو بحث د افغان مېرمنو سیاسي ونډه زه غواړم ووایم چې په صدر د اسلام کې له مغه وخت نه د مېرمنو ونډه په سیاست کې شامله وه حتی لومړی وحی چې حضرت پیغمبر ته راځي او یو نوه ویره یا یو خاص حالت چې ده ته رخ ورکوي نو بي بي خدیجه و چې هغه رامیوي او هغه تشویقې څنګه دا یو دون ماموریت دا یې وکړی شي مخته بوسي یا مثلا د حدیبیې د تړون په مسله کې چې د حضرت پیغمبر نزدې دوستان په شمول حضرت عمر له ده څخه ناراضه و ومسلما څنګه ده ته مشوره ورکړله او هغه یو کامیابه مشوره وه یا همدارنګه د ښځو د سیاسي بیعت یا رای ورکول یا نظر ورکول حتی په قرآن کې په یوه سوره کې ورته اشاره شوې او یا حضرت عثمان نه چې لپاره کله چې ووټ یا رای اخیستل کېده عبدالرحمن ابن عوف څنګه حتی هغه ښځو ته چې په اعتکاف کې ناستې مراجعه کوي او د ښځو نه د هغوی تایید اخلي چې چاته رای ورکوي ګوره له صدر اسلام نه چې د ښځو ونډه مشارکت شتون ته اهمیت قایله شوه حتی د اسلام په معتبر کتاب په قرآن شریف کې هغه ته اشاره شوې اما نن ورځ دغه ښځه په افغاني ټولنه کې وجود نه لري نو په څه دلیل باندې دا حس شوی ده چې یو مسله دو مسله اولین حکم دی د اسلام اقرا یا دا یا زده کړه ووایه ولوله نو هغه یو حکم د قرآن چې دا هغه معتل دی نو څنګه یوه افغانه مېرمنه خپل شرعي حقونو ته رسېدلې ده ځکه چې زده کړه حتی په قرآن کې اشاره کېږي چې هغه څوک چې نه پوهېږي یا هغه څوک چې پوهېږي له هغه چا سره برابر دي چې نه پوهېږي یعنی څومره اهمیت د زده کړو لپاره ده نو دې خاطره زه فکر کوم چې هیڅ نوه توجه نه لري دا د افغانو مېرمنه حذفول یعنی هیڅ نوه شرعي او اسلامي توجه نه لري چې دا حذف شوی دي همدارنګه که موږ د کلتور لحاظه یا د خپل د دودونو لحاظه وګورو په د افغانستان تاریخ ته که مراجعه وکړو هغه وخت مخکې له اسلام هم نه افغان مېرمنې په مختلفو ځایونو کې مثلا په قدرت کې پای پات شوي دي حکومتونه کړي او بالغ هم نه چې اسلام هم راځي حتی په دغه مډرنه حکومتونه کې مثلا دوی له شپېتو کاله د مخه دوی حق د رایه ورکول درلوده یا له هغه نه تقریبا سل کاله د مخه دوی مثلا په لویه جرګه کې ګډون کړی ده او خپل دریځ هغې ښودلی یعنی یو شی چې د اسلام لحاظه رد کېدلی نه شي یا د کلتور لحاظه هغه رد کېدلی نه شي نو ولې ښځه حد شوې ده بل موږ دې ته فکر وکړو چې ګوره دلته د ښځو د طالبانو د جګړې مسله نه ده چې ښځه باید ازاده شي که ازاده نه شته د دې یو بنیادي حق ده چې ټول مشروع حقونه باید ولري طالبان باید په دې باندې فکر وکړي چې د ښځو نه شتون څومره تاوان دې ټولنې ته رسولی او افغانستان د خپل د بقا د پرمختګ د ځان بسیا کېدلو دپاره د ښځو شتون ته ضرورت لري که نه لري او که لري ولې په پاکستان کې یوه ښځه صدراعظمه کېدی شي خو په افغانستان کې اووم صف ته نه شي تللی په پاکستان کې مثلا پنجاب هغه ایالات رهبري کولی شي خو په افغانستان کې یوه ښځه پوهنتون ته نه شي تللی نو ښځه خو د تاریخ په لحاظ هم چې وګوري د میوند د جنګ ګټونکې ملاله میوندي وه نه سردار ایوب خان په اقتصاد کې لکن نن هغه ښځه ولې له هر جای نه دا حذف شوې ده دا تاوان د افغانستان ده لومبی ما ستاسو په راپور کې ولیده چې ښاغلی نصیر فائق وایي چې 250 قاضیان حذف شوي دي ګوره دا صرف 250 یې وړوکی نمبر مېرمنې دي چې په قضا کې وي د دوی حذفېدل دا نمبر شاید دومره مهمه نه وي اما په دې باندې راځي فکر وکړو چې دغه د 250 مېرمنو شتون په قضا کې ولس څومره ورته ضرورت درلود هغه چا څه دی محکمې ته مراجعه کوله او د دوی په سرنوشت باندې تصمیم نیوه د ښځو حضور څومره به عرضه شوه راځئ دا د ښځو وضعیت چې باندې خبرې کوئ د ښځو په موقف کې او په ځان قرار ونیسي بیا بالغه پوهېږي چې ښځو شخصي څومره تاوان کړی خو د هغه نه پورته افغانستان څومره تاوان کړی ده خپله اقتصاد پوهان وایي چې نن ښځه حق کار نه لري په کال کې مثلا یو میلیارد جی ډی پی د افغانستان متضرره کېږي یا مثلا که همدغه وضعیت دوام وکړي په 2030 کال کې دیر سره شاوخوا به معلم مثلا نور به له هغه نه لرې کېږي د افغانستان نه یا به څوک مري یا څوک به مثلا وطن پرېږدي او یا به مثلا تقاعد کړي همدارنګه د 15 تر 30 پورې زمونږ صحي کارمندان په شمول د قابله نرس او ډاکټر به نه وي نو دا خو ټول تاوان د افغانستان ته ده په دغه په دې باندې باید فکر وکړو لږه چېرته ده نو زه فکر کوم چې نه د شریعت په چوکات کې ورته کوم حق حقوق قایل دي او نه د افغانستان په دودو دستور په چوکات کې په هیڅ صورت او بار صورت بشري حقونه کاملا تر پښو لاندې دي او په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو
0: ډېره مننه صدیقې صاحب آیا له ښځو پرته شوې سیاسي هوکړه په افغانستان کې دوام لرونکي کېدای شي که نه
7: زه فکر کوم چې قطعا نه ولې دې لپاره چې کله چې دغه طالب یو دوی چې همیشه حراس لري دې لپاره لري کله چې مور تعلیم یافته واوسي هغه په پوهېږي چې دغه مور خپله تعلیم یافته اولاد هیڅ کله نه غواړي چې افراطي او تروریستي مدرسو ته ولاړ سي او هغه تشویقوي چې د وطن لپاره د خدمت وکړي او په یو کور کې هغه اصلي د کور مدیریت یو مور پر لري او بیا چې مور تعلیم یافته واوسي نو دا په خپله څومره اثر روسي په اولاد باندې لري دغه اولاد چې
8: مثبت او د دې په څنګه تعلیم یافته سي د خپل جامع لپاره سمه مؤثر تمامېږي. بنا په دې موضوع باندې طالب په دې موضوع ښه پوه ده. یعنی کله چې یو مور بې سواده پات سي داسې فکر وکړي چې یو نظام سل کاله وروسته پاتې شو، یعنی عقب ته ولاړه، د لپاره چې کله چې نارینه د سهار نه تر بیګا پورې یا ځي چېرته مسافرت وکړي د کار لپاره، دغه د ماشوم د اولاد تعلیم تربیه ټول مور پورې لري، بیا خاصا هغه مور چې تعلیم یافته اوسي.

0: خطرناک ده د خزو تعلیم یافته په یو جامعه کې چې هغوی تعلیم وکړي بیا هغه وظیفه اشغال کړي. مثلا هندوستان ته اوس وګوره چې دوی ولسمشر هغه د دنیا کې چې واقعا دیموکراسي چې تم سری هندوستان کې ولسمشر یو ښځه ده، خو زما هندوستان کې لا دا څنګه پخپله ته د ولسمشر د ښځه ده بیا غواړي طالب سره تعامل ولري، هغوی ته پیسې ورکړي، همکاري وکړي. او د دې په څنګه تاسو چې مخکې اشاره وکړئ چې قزاقستان موضوع همدا اوس دغه ملکونه چې غواړي طالب سره تعامل ولري یا غواړي طالب رسمیت وپېژني، که دومره طالب سره علاقهمندي ولري د طالب قانون د په خپلو حکومتونو تطبیق کړي، هغوی نه باید ښځې د دې تعلیم نه محروم کړي چې موږ پوه شو چې واقعا دوی همکاري لري.
1: سلامت صاحب. ډاکټر صاحب مختار، کراشو اوسنی شرایطو ته، آیا په دغه شرایطو کې د سیاسي خبرو د پیل زمینه مساعده ده؟
2: زما باور دا دی چې افغانستان او د افغانستان ستراتیژیک منافع یوازې په تعامل او تفاهم باندې نغښته دي، تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني میکانیزم باندې منتج نه سي، افغانستان به نه د نړیوال انزوا نه ووزي او نه افغانستان به مخته لاړ سي. اما هر ډول جګړه چې د پردیو استخباراتو په لمسون د افغانستان جغرافیې ته راځي، هغه د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي، د پردیو د سیاسي او ستراتیژیکو اهدافو لپاره خپل کور او کلی او جماعت ورانوي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانان په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ د ملکونو منفعت او ستراتیژي دا وي چې د دوی په جغرافیه کې باید پردی او د پردیو استخباراتو جنگ د دوی جغرافیې ته رانسي، په دغه صورت کې د افغانستان بقا او سلامت خوندي دي. دویم موضوع د سیمه ایزو معلوماتو او اطلاعاتو پر بنسټ، د ستراتیژیکو معلوماتو او څېړنو پر بنسټ وګورئ چې ازبکستان جمع ترکمنستان و ایران، چین او روسان جمع امریکا په افغانستان کې جنگ نه غواړي، یعنی هغه کړی چې غواړي په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي، هغه دوی نن په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ مارکیټ نه لري. تاسو که د افغانستان د خلکو عمومي حساسیتونو ته وګورئ او د افغانستان خلکو دریز او رواني حالت او ستراتیژیک حالت ته وګورئ، دې نتیجې ته رسېږي کې هر زبر ځواک او هر نیابتی جګړه چې هغه د ګاونډیانو لخوا د افغانستان په جغرافیه کې طرح کیږي او منځ ته راځي، د افغانانو له ادرسه به هغه هم محکومي او هم به وځپول سي. دویم دلته تر ټولو بنسټیز موضوع دا دی چې موږ په اصولو کې قطعا دا غواړو چې په افغانستان کې انجونو حق د تعلیم لري، حق د تحصیل لري، حق د لري چې د اسلامي ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو، دودونو، دستورونو په رڼا کې هم مدرسې ته لاړ سي، هم مکتب ته لاړ سي، هم پوهنتون ته لاړ سي. یعنی زموږ ټولنه هم مسلمان دی، هم افغان دی، هم کولی شو په ساینس او ټکنالوژي پوه شي، او هم کولی شي د مډرنزم په نوي قوانینو کې پاتې شي. افغانان که تاسو مونږ دا وایي چې نن په اثر د ساینس او ټکنالوژي کې یو، ضرورت مو دا دی چې افغانستان کې داخلي جګړو ته لمن ونه وهو. دویم موضوع دلته تر ټولو اساسي او بنیادي هغه دا دی چې موږ د مقاومت او د ازادۍ د جبهې لاندې چې کوم عناصر دي او په افغانستان کې غواړي جنگ ته لمن وهي، دوی د افغانستان ملت پیزن او په افغانستان کې داسې تور تاریخ شاته پریښی چې یو افغان به د دوی د خبرو، د دوی د ادعا او د دوی د باورونو په رڼا کې به دوی سره هیڅکله لاس یو نه کړي. همدغه جبهه آزادی معمار او د جبهه مقاومت معمار په افغانستان کې په زرګونو او میلیونونو جربمځکې غلا کړي، د خلکو کورونه یې په زور نیولي. د دوی په وخت کې چې د دوی سره حکومت و، د افغانستان د ملي ګټو، ملي مفاهیمو، حتی د ملي نوامیسو سره یې خیانت وکړ. کوم جبهه؟ د جبهه د چا لخوا دی؟ څوک یې اکمالات کوي؟ موږ وایو که غواړو چې ستراتیژیک بحث ته داخل سو، هغه دا دی چې افغانان من حیث یو ملت